0: Kino Z 92.3 FM.
1: The following program is in Ukrainian.
0: Слідуюча програма є українською мовою.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 Трипотріно ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні 23 травня 2026 року. З вами Леся Корицька. І ми продовжуємо наш огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А нашими головними темами на сьогодні будуть вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, спецтрибунал щодо злочину агресії Російської Федерації. Будуть і інші цікаві новини. Але перед тим, як перейти до цих новин, хочу нагадати, що вже традиційно місяць травень радіостанція оголосила місяцем побільшення членства. Тож просимо наших слухачів ставати членами радіостанції 3 Трипотріно-ZFM, а також заохочувати у цьому своїх рідних та знайомих, адже радіостанція не може існувати без своїх членів. Для тих, хто уже є членом, просимо поновити свою членську вкладку. Членську вкладку можна заплатити, подзвонивши безпосередньо на радіостанцію по телефоні 9415-1928. 9415-1928. Можна також подзвонити до членів Українського комітету по телефонах 9366-1960 або мобільному 0434-779-462. Повторюю. 9366-1960 та 0434-779-462. Ми можемо приїхати до вас, підібрати вашу вкладку та надати вам посвідку, тобто ресит від радіостанції. Ну і також членську вкладку можна заплатити по інтернеті, зайшовши на веб-сторінку радіостанції, адреса www.3zzz.com.au. Вживати можна як debit cards, так і Visa чи MasterCards. Повторюю адресу веб-сторінки радіостанції www.3zzz.com.au. Нагадую, що членство коштує. Студенти, не працюючі та старші 60 років – $11 на рік, а всі інші – $16 на рік. Тож закликаємо вас підтримувати існування радіостанції вашим членством. Також цього року як для нових членів, так і тих, хто поновить своє членство, радіостанція організувала лотерею. Тож, якщо ви заплатили членську вкладку в період з 1 по 31 травня, у вас буде змога виграти чудові нагороди. А перша нагорода – поїздка до Філіппінів. Квиток обидві сторони – Return Trip Melbourne-Manila. Це подарунок від компанії My Travel Solution. Будуть і інші нагороди. Зокрема, квитки на дві різні виставки до музею Вікторія. Це включаючи двох дорослих та двох дітей. 5 подвійних квитків до кіна. Це нова сінема у Карлтоні. 5 Double Passes.
А Melbourne Zoo пропонує родинне членство на цілий рік. 12 months family membership. Воно включає двох дорослих і аж до п'ятеро дітей. Буде також змога виграти гемпа вартістю $200 від Chemist Warehouse Brunswick, ваучер від Bunnings Warehouse та інші нагороди. Лотерея буде розіграна у середу, 3 червня. Так що, як бачите, нагороди справді цікаві та вартісні. Тож закликаємо вас ставати членами радіостанції 3PotrinoZFM чи поновити свою членську вкладку. Ну а зараз ми продовжуємо тему свята української вишиванки. Яке в Україні та й в усьому світі святкували у четвер, 21 травня. Тож до вашої уваги пісня «З днем вишиванки».

А зараз ми переходимо до нашої головної теми. Україна вшанувала пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. У понеділок, 18 травня, в Україні відзначили День боротьби за права кримсько-татарського народу та вшанували пам'ять жертв геноциду кримських татар з нагоди 82-х роковин трагедії їх масової депортації. Нагадаю, депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3-й годині ночі і тривала до початку червня. Але перша і найбільша хвиля депортації закінчилася 20 травня. Офіційною підставою для депортації кримсько-татарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони тодішнього Радянського Союзу про кримських татар від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висували претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами. За офіційними даними, а це так звані числа Лаврентія Берії, було депортовано 183 тисячі 144 особи. Але за татарськими джерелами було депортовано понад 400 тисяч осіб, з яких упродовж півтора року померло близько 46% депортованих. В каральній операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС. Людям на збори давали від кількох хвилин до півгодини. З собою дозволяли взяти лише особисті речі, провізію, посуд та побутовий інвентар. Більшість майна залишалася і була конфіскована державою. Переважна частина депортованих була направлена на спецпоселення до Узбекистану, частина – до ГУЛАГу, а ще частина – для поповнення спецконтингенту для московського вугільного басейну. Як підкреслюють історики, депортація була одним із засобів детатаризації Криму. Сталін прагнув знищити всі сліди присутності кримських татар. Зокрема, він заборонив етнонім «кримські татари». Тож більше ніж 40 років у переписах населення СССР згадки про кримських татар були заборонені. Після депортації почалося також і перейменування кримсько-татарських назв сіл, районів, міст. Всього було перейменовано близько 1300 населених пунктів Криму. А у 1945 році було скасовано національну територіальну автономію кримських татар – Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку. А на її місці було утворено Кримську область, куди почалося масове організоване переселення людей з Росії та інших республік, які в той час входили до складу Радянського Союзу. Усі ці дані, до речі, можна знайти у Вікіпедії. Після повернення Криму до складу Української РСР, що відбулося у 1954 році, вже через два роки було видано указ, до речі, не опублікований, про реабілітацію кримських татар. Але практично
без права повернення на батьківщину. Масове повернення на батьківщину кримських татар почалося лише наприкінці 1980-х років. У грудні 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар радянським тоталітарним режимом у 1944 році геноцидом і запровадила 18 травня День пам'яті жертв кримсько-татарського геноциду. Згодом депортацію кримських татар геноцидом також визнали парламенти Латвії, Литви, Канади, Польщі, Естонії та Чехії. 12 років тому Російська Федерація окупувала український Крим. Відтоді півострів вимушено покинули ще понад 50 тисяч кримських татар. Багатьом з них російська влада заборонила в'їзд до Криму. 14 травня цього року Верховна Рада України закликала уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї вшанувати пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу, визнати депортацію 1944 року актом геноциду та об'єднати зусилля для припинення порушень прав кримських татар з боку Росії. 12 травня у Верховній Раді України відкрили виставку, присвячену одному з найтяжчих злочинів радянського режиму – 82-м роковинам депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Пам'ятні заходи з нагоди цієї дати відбулися майже в усіх регіонах України. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу наголосив, що український Крим був, є і буде домом кримсько-татарського народу. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Уміров заявив, що Росія у тимчасово окупованому Криму продовжує політику репресій та переслідувань активістів і намагається знищити все українське та кримсько-татарське. Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу, встановивши лампадки до меморіалу пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу у сквері Миру в Києві. Глава держави наголосив, що події 1944 року стали актом очевидного геноциду, коли радянська влада жорстоко знищувала народ, депортувавши його з рідної землі. І нинішня російська агресія, що почалася з окупації Криму, є прямим продовженням спроб позбавити кримсько-татарський народ та українців їхнього дому. Але Україна пам'ятає цю трагедію і бореться за те, щоб повернути свободу та справедливість на півострів.

0: Вітер питає.
1: Пісню «Хто це?» виконав гурт Storm Voice. А зараз ми переходимо до нашої наступної теми – спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації. Тож, 15 травня 2026 року в Кишиневі сталася подія, яку в Москві воліли б ігнорувати, але не зможуть. Про це пишуть як українські, так і європейські засоби масової інформації. 36 країн разом з Європейським Союзом офіційно заявили про намір приєднатися до розширеної часткової угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. І це не чергова декларація і не символічний жест. Це запуск системної незворотної юридичної машини, яка працюватиме десятиліттями. Трибунал, який розташується в Гаазі, світовій столиці міжнародного правосуддя, матиме чіткий мандат – це притягнути до відповідальності вищих політичних і військових керівників Російської Федерації за планування, підготовку, ініціювання та здійснення злочину агресії. Того самого злочину, який Міжнародний кримінальний суд не може розглядати через юрисдикційні прогалини. Тепер ця прогалина закривається, пише європейська преса. І незворотність – головна сила цього процесу. На відміну від політичних санкцій, які можна пом'якшити чи скасувати в обмін на жести доброї волі, юридична машина такого трибуналу працює за іншими правилами. Розслідування збиратимуть докази, фіксуватимуть ланцюги командування, документуватимуть рішення, які приймалися в кремлівських кабінетах. І ця робота не залежить від результатів виборів у тій чи іншій країні чи зміни уряду. Вода накопичуватиметься роками, як архів Нюрнберзького процесу. Кожне нове свідчення, кожен перехоплений наказ, кожна фінансова транзакція, кожне переміщення військ – усе це лягатиме в основу справ. І ці справи не мають терміну давності. Сьогоднішні рішення завтра стануть доказовою базою для ордерів на арешт. А посіпаки, які зараз відчувають себе недоторканими, зіткнуться з реальністю. Їхні імена, біографії, майно та маршрути подорожей будуть під постійним міжнародним наглядом. Як пишуть засоби масової інформації, для Путіна та його найближчого оточення це точка неповернення. А для їхніх дітей та онуків це довічна тінь. Західні банки, аеропорти, курорти, університети – усе це закриватиметься. Успадковане багатство перетвориться на обтяження, а не на привілей. Тож сьогодні Росія отримує не просто репарації державі, а персональну юридичну відповідальність за кожного ключового фігуранта. Не колективну провину народу, а точкове невідворотне покарання за конкретні злочини конкретних осіб. Це боляче саме тому, що б'є по суті путінської системи – безкарності та вседозволеності. Система, яка побудована на тому, що ми можемо все, бо в нас сила, зіткнеться з тим, що сила не скасовує право І це право тепер мають десятки держав-союзників, які готові вкладати ресурси в розслідування на роки вперед. Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав це точкою неповернення. І він має рацію. Бо навіть якщо завтра хтось у Європі захоче діалогу з Москвою, юридичні механізми вже запустяться. І їх не зупинити одним телефонним дзвінком. Вони працюватимуть незалежно від політичної кон'юнктури. Чому це важливо не лише для України? Це важливо тому, що цей трибунал – це не тільки про покарання за минуле. Це інвестиція в майбутнє міжнародного порядку. Це сигнал усім потенційним агресорам. Злочин агресії більше не залишиться безкарним на найвищому рівні. Це відновлення віри в те, що право сильнішого не замінить силу права. Для росіян, які ще здатні думати, це шанс усвідомити, що їхня країна не просто програє війну, вона програє майбутнє. Майбутнє, де еліта житиме під постійним дамокловим мечем міжнародних ордерів, а їхні нащадки носитимуть прізвища, асоційовані з найбільшим злочином 21 століття. Москва може скільки завгодно тепер кричати про русофобію та політичні переслідування, але факти залишаються фактами. Понад 30 країн від Андори до Австралії об'єдналися, щоб сказати, агресія має ім'я, має прізвища та буде судима. І цей суд буде довго, наполегливо і незворотно. Це і є справедливість, підкреслюють політичні експерти. Тим часом глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна отримала офіційне підтвердження, що спецтрибунал щодо злочину агресії Російської Федерації працюватиме у Гаазі. За його словами, наразі триває підготовка до запуску трибуналу. Тобто, йдеться про формування структури, організаційні питання та створення умов для роботи суддів.

Ви прослухали пісню «Вишиванка моя». Це робота студії Amazing Ukraine. А зараз до вашої уваги інші цікаві новини з України та світу. У Палаті представників США зібрали достатньо голосів для примусового винесення на розгляд законопроекту про допомогу Україні на суму 1,3 мільярда доларів. Про це пише видання The New York Times. Голосування за документ може відбутися вже наприкінці травня. Законопроект передбачає 1,3 мільярда доларів безпекової допомоги Україні, до 8 мільярдів доларів кредитної підтримки, нові санкції проти Росії, а також кошти на поповнення запасів зброї США після передачі озброєння Україні та механізми для повоєнної відбудови. Проте деякі республіканці вважають, що Конгрес США навряд чи схвалить новий пакет фінансової допомоги Україні. На їхню думку, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України, оскільки війна відбувається на її подвір'ї. Проте, як підкреслили республіканці, Вашингтон продовжить надавати Україні розвідувальну підтримку та дозволятиме продаж і передачу озброєння. Збройні сили України стали найпотужнішою армією в Європі завдяки бойовому досвіду та західній підтримці. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє видання Fox News. Необхідність вести цю війну змусила українців розробити нові тактики, методи, обладнання та технології, що створює свого роду гібридну асиметричну війну, заявив держсекретар США. За його словами, росіяни зараз втрачають у 5 разів більше солдатів, ніж українці. У Російській Федерації прийняли закон про використання армії РФ для захисту росіян за кордоном. Тож відтепер Збройні сили Російської Федерації зможуть застосовуватися у випадку арешту, утримання під вартою або кримінального переслідування громадян Російської Федерації за кордоном. При цьому рішення про введення військ буде приймати сам очільник Кремля Владимир Путін. Про це повідомили російські засоби масової інформації. Харків входить до числа українських міст, які зазнали найбільших руйнувань через війну. Про це заявив мер міста Ігор Терехов. За його словами, у місті пошкоджені або повністю зруйновані близько 13 тисяч будівель. З них 9,5 тисяч – це житлові будинки. За минулу зиму по критичній інфраструктурі Харкова зафіксували 50 прильотів. Водночас уже відновили 1700 багатоповерхових будинків. До України повернули 528 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовим. Про це повідомили у координаційному штабі України. За цими повідомленнями далі експерти проведуть ідентифікацію загиблих та передадуть тіла їхнім рідним для поховання. Після українських атак дронів великі нафтопереробні заводи у центральній частині Російської Федерації зупинили
або скоротили виробництво пального. Про це повідомляє видання Reuters. За даними агентства, йдеться про заводи із сумарною потужністю понад 238 тисяч тонн на добу. Це близько чверті всіх нафтопереробних потужностей Росії. На ці нафтопереробні заводи припадає понад 30% виробництва бензину та близько 25% дизельного пального в Російській Федерації. На цьому тлі Москва вже заборонила експорт бензину до кінця липня. Цього тижня Російська Федерація знову здійснила масовану комбіновану атаку по території України. При цьому це була одна з наймасштабніших атак. Удар тривав понад 6 годин. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У ніч на понеділок, 18 травня, росіяни застосували по території України 524 дрони та 22 ракети. Засоби протиповітряної оборони збили 507 з цих цілей. При цьому під обстрілами були Дніпро, Одеса та ще кілька областей. Було пошкоджено житлові будинки, енергетичну і цивільну інфраструктуру. Відомо про десятки постраждалих. Серед них є діти. У Білорусі стартували масштабні навчання з бойового застосування ядерної зброї. Про це повідомили у Міністерстві оборони Білорусі. У взаємодії з Росією вони відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів та їхньої підготовки до застосування. Йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що Білорусь закрила доступ до лісів одразу в 19 районах на кордонах з Україною, Польщею та Литвою. Про це повідомили у Службі безпеки України. В Українській службі СБУ розглядають це як загрозу на Волині, району Рівенщини біля атомної електростанції, або відволікання без наступу. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також заявив, що загроза з території Білорусі зараз реальна, і російський генштаб активно прораховує і планує операції. Тож, СБУ та Сили оборони зараз проводять посилені безпекові заходи у північних областях України. Йдеться, зокрема, про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівенську області. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна посилить фортифікації на півночі країни. Йдеться, зокрема, про посилений захист, зокрема, Києва та Чернігова. Керівництво Білорусі має бути в тонусі, тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, зазначив Володимир Зеленський. А генеральний секретар НАТО Марк Рюте попередив Росію про руйнівні наслідки у разі застосування ядерної зброї проти України під час навчань із Білоруссю. 20 травня виповнилося 4 роки, відколи українське місто Маріуполь опинилося в окупації. Коли останній український захисник покинув територію заводу «Азовсталь», Росія встановила повний контроль над містом. Тільки за офіційними підрахунками – окупанти вбили близько 20 тисяч людей, але справжня кількість може бути значно більшою. Згідно з доповіддю Організації Об'єднаних Націй,
За 2 місяці інтенсивних боїв було зруйновано чи пошкоджено до 90% багатоквартирних будинків і до 60% приватних будинків міста. Сотні тисяч людей були змушені покинути місто.

Пісню «Ой, полечко, поле» виконала Уляна Ковалик. А зараз до вашої уваги ще декілька цікавих новин з України та світу. Українська оборонна технологічна революція викликає заздрість у США та європейців. Про це пише видання Reuters. Як пише військовий експерт Пітер Апс у колонії для видання, Україна стрімко перетворюється з отримувача військової допомоги на одного з головних генераторів оборонних інновацій у світі. І західні компанії та уряди активно намагаються отримати доступ до українських технологій. Їхнє особливе захоплення викликає здатність України створювати дешеві, прості і ефективні рішення, які часто перевершують дорогі та складні системи союзників, пише військовий експерт. Американські військові відкрито визнають, що українська система управління під назвою «Дельта» вже інтегрує дрони, сенсори та артилерію в єдину мережу, рівень, якого армія США лише намагається досягти. А українські FPV-дрони, засоби протиповітряної оборони та наземні безпілотні комплекси стали прикладом того, як масовість і гнучкість можуть бути ефективнішими за наддорогі високоточні системи, підкреслює військовий експерт Пітер Апс. Очільник Кремля Владимир Путін підписав указ про спрощене отримання російського громадянства для жителів невизнаного Придністров'я. Президент України Володимир Зеленський відреагував на це та заявив, що Росія таким чином шукає собі нових солдатів, а також позначає цю територію як нібито свою. Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України контактувати з Молдовою щодо спільних дій, а українській розвідці підготувати формати реагування. Президентка Молдови Майя Санду також заявила, що Росії можуть бути потрібні додаткові люди для війни проти України. За її словами, рішення Москви також може бути спробою посилити тиск на Кишинів і вплинути на ситуацію в регіоні. Майя Санду закликала жителів Придністров'я обережно ставитися до можливості отримання російських паспортів. Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов виступив проти мобілізації чоловіків в Україні віком від 18 до 25 років. Про це він заявив в інтерв'ю виданню «The Times». Журналіст запитав його про можливість створення резерву чоловіків молодших за 25 років, які б служили не на передовій, а на інших напрямках в Україні. Проте Кирило Буданов заявив, цитую, «Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків від 18 до 25 років, ми знищимо саме майбутнє для нашої держави, ціле покоління». Пальне у світі знову може подорожчати через ситуацію навколо Ормузької протоки, яку контролює Іран. Про це пише видання Associated Press. Через блокування маршруту сотні торгівельних суден застрягли у Перській затоці. До війни через Ормузьку протоку проходило близько 20% світової торгівлі нафтою, а також
значні обсяги газу та добрив. За даними видання, ціни на бензин у США вже зросли на 50%. Авіапальне подорожчало майже вдвічі, а страхування суден подорожчало у 10 разів. В Організації Об'єднаних Націй попереджають, що затяжна криза може спричинити проблеми з продовольством для 45 мільйонів людей. Міністр фінансів США Скотт Бесет офіційно продовжив ще на 30 днів послаблення санкцій для російської нафти, яка вже завантажена на танкери. За його словами, це рішення має допомогти стабілізувати світовий ринок пального, підтримати бідніші країни та зменшити можливості Китаю скуповувати російську нафту зі знижками. Цього тижня очільник Кремля Владимир Путін відвідав Пекін із дводенним візитом. Він відбувся одразу після поїздки до Китаю президента США Дональда Трампа. Засоби масової інформації повідомили, що очільника Кремля зустріли з такими ж пишностями, як і Дональда Трампа. Під час візиту відбулися переговори Путіна та Сі Цзіньпіна у вузькому форматі, а пізніше відбулася зустріч у розширеному форматі за участі делегацій. Як повідомило видання Bloomberg, в результаті переговорів Росія та Китай домовилися про будівництво нової залізничної гілки через кордон між країнами. У Москві заявили, що проект дозволить збільшити перевезення вантажів на 11 мільйонів тонн на рік та запускати більше вантажних поїздів щодня. Під час візиту Путіна до Китаю сторони також підписали близько 20 угод у сферах транспорту, сільського господарства та продовжили безвізовий режим до кінця 2027 року, повідомляє видання Bloomberg. Україна продовжує роботу над перепохованням борців за незалежність держави. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, повідомляється, що такий процес розпочався щодо полковника і голови ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Також готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Повідомляється, що прах Андрія Мельника та його дружини Софії вже прибули до України. За упокійні богослужіння у зв'язку з прибуттям останків до України відбудуться з 22 по 24 травня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Андрія Мельника, який раніше був похований у Люксембурзі, перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Також там перепоховають і його дружину Софію Федак-Мельник. Повідомляється, що у квітні цього року президент України Володимир Зеленський оголосив про створення в Україні пантеону видатних українців. Україна подала вишиванку до списку нематеріальної культурної. Україна подала вишиванку до списку нематеріальної культурної.

Нагадаю, у четвер, 21 травня, Україні відсвяткували День вишиванки. Представники багатьох країн світу, в тому числі і прем'єр-міністр Канади, привітали українців з цим святом, при цьому вдягнувшись у вишиванку. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська також привітали українців із Днем вишиванки. «Ми зберігаємо пам'ять і будуємо майбутнє», – заявив президент України. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Наша програма добігає кінця, а її сьогодні готували. Новини – Леся і Оля Коріцькі. Музика та інтернет-забезпечення – Мар'ян і Леся Коріцькі. Ми з вами будемо прощатися. І на закінчення для вас звучить пісня «Вишиванка оберіг». Тож гарного вам вечора. На все добре і на добраніч.